Karma Woman var altså sang, vi fik her fra Karmi, hendes nye EP, Side B Stories. Den er ude på fredag, og det var fra den EP, at sangen var hentet. Lige straks radiovis på 4, når klokken bliver 1, frem til den sommertoner her fra James Blunt.

My Body Isn't Ready her med Somber, og vi fik også Robbie Williams med Feel, og sidst alt med Hallucination, og så skal vi have musik nu fra TV2, fra 1983 albumet Beat. Vi skal lytte til Bag Dukket Ruder.

Fra start 80'erne til 2026, vi skal fra TV2 til Lasse Skriver og høre den her nye single fra ham. Den hedder Everyday Life.